Country Dance Kings, we will the circle be unbroken. Vi får hoja vi Sunday Drive og det en sanger fra en single som der har gjort og det leie kallast Never Alone.

0: på med til tikkara. Elska og tid med, så hørte tid glett ikon om at jeg færre til fægeren, tog at fægeren større enn jeg. Og nu har vi sagt ikon til åren til henter, fyrir at tid skulle trykva, ta jeg til hent. Jeg skal ikke langkur tala nek vitikon, tog at høvdingen i hesson heime tjemur, og i mer eier han alls ønske. Men fyrir at heimeren skal kjenne at jeg elsker fægeren, og at jeg gjør det såleis som fægeren hever bo i mer, standi upp, led nokkun færa hiane. 15. kapittel. Jeg i et sanna vintræje, og fægir mun vingarsmævren. Eina og hverja grein av mer som ikkje ber avvokst, hana tegur han bostur, og eina og hverja som ber avvokst, rensar han til tess at hon skal bera meiri avvokst. Tider og langur regner av tog året som jeg har betala til tikkara. Veri ui mer, så veri eisni e ui tikkun. Ein så greinen ikkje kan bli avvokst av seg sjolvare, utan hon veri ui vun treinun, så leis kunnu ikkje heldur tid, utan tid vera ui mer. I vun trein, tid og greinanar, tan som veri ui mer og e ui honun, han ber miklan avvokst, tog at utan me kunnu tid alls ikkje gjera. Om nekar ikkje veri verandi i mer, veri han kastaver ut som ein grein og fölnar, teg henta ter saman og kasta ter i elden og ter brenna. Vera tid verandi i mer, og veri ormuinne verandi i tikkun, ta bi om hva tid så vilja, og ter skal veida stikkun. Av hesson veri fægir mun gjörru durmettur, er tid vera miklan avvokst, og tid vera lærusvænar munir. Eins og fægirinn hefur elskat mig, så leis hef ég elskat tykkun, veri verandi og í kærleika múinum. Halda tíð bó múinu, ta vera tíð verandi í kærleika múinum, lukka sum ég hef hildi bó fægirs múns og veri verandi í kærleika hansara. Hetta hef ég tala til tykkara, til þessa gleði múin kan vera í tykkun og gleði tykkara kan vera fullkomin. Hetta bó mútt, at hit skulle elska hver annan, eins og jeg hef elska tykkun. Større kærleika hefur ongen enn tann, at han leder lusut fyrir vinursynar. Tid og viner munir, til gjerra ta som i bjóu tykkun. Jeg kallar tykkun ikkje langur tænarar, tog jeg tænaren veit ikkje hver harri hans er að gjer, men tykkun hef jeg kallar viner, tog jeg de hef kunngjör tykkun allt ta som jeg hef horst av fægir munum. Ikke tid har vi utvalgt meg, men jeg har vi utvalgt tikkun, og jeg har sett tikkun til tess at jeg skulle færre og bedre avvokst, og at avvokst og tikkara skal være vi, til tess at fægeren skal djeva tikkun hver tid så bygger han om og i navnet munnen. Hetta bjóði tikkun at jeg skulle elska hver annan. Om heimeren hætar tikkun, ta vite at han hefur hætta meg undan tikkun. Våru tid av heimenun, så hei heimeren elska sitt egna. Men av tog at det ikkje av heimenun, men jeg har vi utvalgt tikkun ur heimenun, tess vegna hætar heimeren tikkun. Minnes det året som jeg har sagt tikkun, ikkje tænare større enn Harry Hansara. Hæva tar forfyllt mer, mono tar eisne forfyllt ja tikkun. Hæva tar varvait år mot, mono tar eisne varvait av tikkara. Men allt detta skulle ta gera i måte tykkun fyrir navns munt sætjer, tog jeg tar ikkje kjenne han som sendi mig. Vær jeg ikkje komin og hei tala til tæra, tog høyde tar ikkje sint. Men nu hefa tar onge avsækan fyrir sint suyna. Tan som hætar mig, hætar eisne fægir mun. Hei jeg ikkje gjørst lukar gjerningar mittlun tæra som ongen annar hefur gjørst, tog høyde tar ikkje sint. Men nu hefa der sætær, og kosten i hæta bægi mig og fægir mun. Men tir tui, at her året som stendur skriva og i laut herra skulle gengi ut, tær hæta og mig utan årsøk. Men ta i talsmævren kjemur, som jeg skal senda tikkun fra fægirnum, sannleikans ande, som gongur ut fra fægirnum, ta skal han vitna og mig. Men eisne tid skulle vitna, tog jeg tid hefa veri vinnar, av fyrst og tui.
1: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, leser ur evangelionen etter Johannes.

Salmer 51. Tannu sitru löv tins haksta og bor i skugga hins alvalda, sier i Herran. Sjöl mot, borg mot, god mot som är lydiga. Tui han bjärkart här ur snärru fuklamansens, undan ojande peste. Vi fjörun suinon skuiler han ter. Under vantjen hansara finner du lövd. Trofest i hansara är sköldur och värnd. Du skal ikkje öttas notta rasslunar. Oi pulen og flyr om dagen. Oi pesten og snurger seg i myskrene. Oi søttene og øyer om middagen. Om så tusen fattlet her vi li, tutsjo tusen vi høyre håndtøyne, skal det tå ikkje ramme til. Tå skal best skoa til vi eiontøyne, suttja hvordan god leis få lønnsøyne. Tå i tå herre er sjølmøyt, sier du. Hinn haksta hev du gjørst til bostadtøyne. Tå skal ikke ilt hente, og ønsken plava skal komme kjaldetunnen ned. Tøy han gjør ønklundsøgnen på om at varvøyde til og øtlom vevåntunnen. Tøy skulle bære til og håndtun, så du skal ångån støyne slå av fødene med ute. Og leivå og høggorm skal du trakka, trampa ned ungleiver og dreker. Vite at han helse innat mer skal jeg fru han ut. Jeg skal bjerga honom. Vite at han kjenner navnet mot. Han avkattler meg, og jeg skal svære honom. Er vi honom i nejene. Jeg skal fruja han ut, og leta han komme til høyre. Vi langkom løyve skal jeg møtta han, og leta han skoa frelse mine. Salmer 51.

0: Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sonnekvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Kunning fra Iktus. Iktus Sjønvarsp en fellagskyrkjelig ras. Det vil si at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottakke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske meninger og sjøner mi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyene om okken av iktus.fo.
0: Vi sender nå fra en møtere og hjemme oss i Klaksvik. Heter Anna Pastor. Lars Malmgård Jensen ur Danmark taler. Her evner nattværen i Bibelen. Här som upptöka från maj månad 2006-20. Och det riktar oss med Steffi upptökna.
2: Ja, tack för välkomsten igen idag. Hvis det är någon som inte var där i går aftes så heter jag Lars. Jag är uddannad teolog, men jag är inte helt färdig för jag är i gang med att skriva en PhD i teologi. Och det gör jag genom Dansk Bibelinstitut, där jag är ansatt. Jeg er gift med min kone Cecilie, og vi har to børn og bor på Nordsjælland til daglig. Og så det er mit første besøg på Færøerne, og jeg har set lidt mere af dem i dag, og det har været en stor fornøjelse. Så jeg har glædet mig meget til det her. Jeg har gjort lidt grin med færinger, inden jeg skulle herop, og det vil jeg gerne undskylde nu, og så må I smide mig ud senere. Men der er nogen, der spurgte mig, hvor meget skal du holde, når du skal til Færøerne? Hvor mange timer skal du holde? Så sagde jeg, jamen det er jo færinger, så man ved aldrig helt, hvad der sker. Men jeg blev spurgt oprindeligt, om jeg ville holde 3 timer. Helt oprindeligt. Og så går der noget tid, og så blev jeg spurgt, kunne jeg holde 5? Så ja, det kan jeg vel også godt. Og så skulle jeg gå i tænkeboks, hvad skulle jeg holde om? Fordi jeg havde i mit hoved tænkt de første 3 timer, og så foreslog jeg, om jeg skulle holde 2 timer om nadveren, for at vi kom op på 5 timer. For snart 4 år siden udgav jeg en bog om nadveren sammen med en nu tidligere kollega, der hedder Michael. Og vi har begge taget rundt mange steder i Danmark og undervist om nadveren efterfølgende. Og nadveren er en af de ting, er jeg blevet opmærksom på, som mange jo praktiserer, men ikke nødvendigvis ved så meget om. Det er det samme med dåben, det er det samme med trosbekendelsen, det er det samme med andre ting i den kristne tro, som på en eller anden måde går ind i vores liv, og som vi gør. Vi ser dåben, vi er selv døbt, vi går til nadver, vi bekender trosbekendelsen, men det er sjældent, vi tager det op til undervisning. Sådan er det i hvert fald i Danmark, at det ikke altid, man får undervisning i det, som vi jo egentlig ved noget om, tænker vi. Og derfor så har jeg gjort en del ud af både at undervise om dåb og nadver i Danmark, for jeg tror, det er vigtigt, at vi også ved noget om det. Så det er noget af det, vi skal være sammen om nu i 2 timer. Det er 2 timer, men der er på en eller anden måde 3 sekvenser i det. Jeg vil sige noget om nadveren i Bibelen, jeg vil sige noget om nadveren i kirkehistorien, og så vil jeg sige noget om nadveren i praksis. Hvordan skal vi praktisere nadver? Og jo mere vi er oppe på rangstigen, altså når vi befinder os i bibelteksterne, så forsøger vi at sige det, som Guds ord siger. Det er det, vi ønsker. Når vi så gennemgår kirkehistorien, så afhænger noget af, hvordan man vurderer tingene. Og når vi så kommer ned i praksis, der vil der kunne være nogle skøn, der skal foretages. Så der vil være mindre og mindre autoritet i det, jeg siger, og mere vil bero på skøn. Men jeg håber, vi er med hele vejen. Jeg ved ikke helt, hvor vi stopper. Altså, måske stopper vi midt i kirkehistorien for lige at få en pause. Det kan også være, at vi når at gøre kirkehistorien færdig. Det må vi se. Fordi jeg har tænkt om det her som i højere grad undervisning end en klassisk bibeltime. Det er oplæg, og forventningsafstemme en lille smule, så tænker jeg om det her som undervisning, hvor det er helt okay, at vi stiller nogle spørgsmål. Nu kan det være en lidt svær sammenhæng at skulle stille spørgsmål undervejs i, Men hvis der er et eller andet, hvor man tænker, det forstår jeg slet ikke, så markerer lige, eller også så lægger jeg op til, at der er mulighed for spørgsmål efterfølgende hver gang. Og så kan man stille nogle afklarende spørgsmål, og så kan vi forhåbentlig alle sammen blive klogere. Når man holder normale bibeltimer, som jeg gør det i hvert fald, så forsøger jeg også ofte at have et sjælesørgerisk sigte. Jeg vil gerne sige noget til troen og til livet. Og det håber jeg også, det her bliver. Men der vil være en højere grad af vægt på det, man kan kalde troslære undervejs. Troslæren er også, når den er god, så er den også til livet, den er også til sjælesorgen. Men der er jo lidt mere vægt på viden, end på de praktiske eksempler. Det håber jeg, I er med på i de næste 2 timer nu her. Ja, det er den her bog om nadveren, som Michael og jeg vi udgav for 4 år siden, og man kan få et eksemplar længere ned bag ved bordet, og der kan man få mere at vide, end det jeg når at gennemgå her. Der har vi uddybet nogle af tingene. Så meget for de indledende knæbøjninger. Nu vil jeg bede en bøn, og så vil vi gå i gang med det. Herre Jesus, vil du gøre os klogere på dit ord? Vil du åbne nadverens gave for os, så vi værdsætter den, så vi ser, hvad det er, vi får gennem nadveren? Herre Jesus, vil du også komme til den enkelte i dag og give det, den enkelte har brug for? Amen. I det Nye Testamente, der er der en række nadvertekster. Og jeg kommer til at sige noget om 5 af dem. Jeg kommer til at sige noget om 1. Korintherbrev, både kapitel 11 og kapitel 10. Jeg kommer til at sige noget om Markus evangeliet og Matteus evangeliet og Lukas evangeliet. De indstiftelsesberetninger, vi finder i dem. Så er der en tekst, Johannes evangeliet kapitel 6, som man kunne tage med. Mange af jer vil kende den. Det er der, hvor Jesus omtaler sig selv som livets brød. Og den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv. I kirkens historie, der har det været meget omdiskuteret, om den tekst handler om nadveren. For så vidt kunne den jo meget åbenlyst handle om nadveren. Det vil give mening. Så handler Johannes evangeliet kapitel 3 om dåben, og Johannes evangeliet kapitel 6 handler om nadveren. Men hvis man læser for eksempel Luther og den lutherske ortodoksi, så sagde de, at den handler ikke om nadveren, fordi nadveren ikke er indstiftet endnu på det her tidspunkt. Og det kan man jo så diskutere frem og tilbage, og der kan komme argumenter for og imod. Jeg har valgt ikke at tage Johannes evangeliet kapitel 6 med i den her gennemgang, men jeg kunne godt finde på eksempler på, hvorfor man kunne bruge den. Men lige nu her, der gør vi det ikke. Hvis vi starter med 1. Korintherbrev, så er det formentlig den ældste tekst, der er om nadveren i det Nye Testamente. Det, der sker i evangelierne, altså når Jesus indstifter nadveren, det er jo det første, der sker, altså historisk. Men det er den første gang, hvor det bliver skrevet ned, det er Paulus. Fordi evangelierne er med al sandsynlighed skrevet lidt senere end Paulus' breve. Så hvis vi skal gå til den tidligste kilde, der fortæller om, hvad er nadveren, så er Paulus et rigtig godt bud. Han skriver, og sådan er det i de fleste af Paulus' breve, noget, som vi kan sige generelt om troen. Men han gør det stort set altid ind i en bestemt sammenhæng, hvor der er et eller andet på spil. Og derfor så skal vi bruge en lille smule tid på de konkrete problemer, der var i korintermenigheden. Men der er stadigvæk meget af det, som jeg tror, vi kan sige i dag, gælder principielt for os, fordi Paulus han udfolder det ind i den her sammenhæng. Men i Korinth, der er der en række vanskeligheder. Der er en hel del problemer. Og det vigtigste, Paulus forsøger at gøre i 1. Korintherbrev, det er, han vil gerne bevare deres fællesskab. Hvis man læser brevets indledning og de efterfølgende kapitler, så er korintermenigheden en af de steder, hvor der er ufattelig mange vanskeligheder og skænderier om alle mulige ting. De diskuterer afgudsofferkød, de er uenige om brugen af bestemte apostle, de er uenige om, hvordan de skal forholde sig til kirketugt, osv. osv. Der er alle mulige ting og problemer i menigheden. Og det Paulus, han tager fat i, når han kommer til nadveren, det er, han siger, nadveren er et fællesskabsmåltid. Det er der, I er sammen med Kristus, det er der, I er sammen med hinanden, og det skal nadveren afspejle. Man skal kunne se på den måde, I fejrer nadver på, at det her, det er et sted, hvor fællesskabet kommer til udtryk. Og det er det, der er problemet i Korinth. At fællesskabet kommer ikke til udtryk i nadveren i korinthermenigheden. Mange af jer kender måske teksten, men det, der sker i menigheden, det er, at de velhavende mennesker, de tager deres eget mad med, deres egen vin med, og så indtager de den som en del af et måltid. Og i forbindelse med det her måltid, der fejrer man så nadver i menigheden. Men de mest velhavende, de har meget mad med, de har meget vin med, og adskillige af dem drikker sig beruset, fester selv, og de fattigste i menigheden, de får slet ikke noget at spise. Måske får de lov til at deltage i selve nadveren, men de har ikke fået lov til at tage del i festen. Og nu kan man sige noget om selve det, at de drikker sig beruset, der er også problematisk. Men i første omgang, så siger Paulus, hvordan kan I kalde det her et fællesskabsmåltid, når nogle af de andre slet ikke får del i festen? Hvis man kommer ind, så ser man to adskilte grupper. Kalder I det nadver? Det er den situation, han taler ind i Korintherbrevet. Og så kommer han med en række meget vigtige pointer om, hvorfor er det ikke i orden. Og jeg vil simpelthen pege på nogle af dem. Det første, det er, at nadveren, det er en påmindelse om Jesu død opstandelse. Vi forsøger at læse teksten, 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 23-26. Der skriver Paulus, at jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer, gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bægeret efter måltid og sagde, dette bæger den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Der er mere at sige om nadveren, end at det er en påmindelse. Men det er faktisk en meget vigtig ting at sige. Det nadveren er, det er en konkret påmindelse og forkyndelse af, hvad evangeliet er. Når vi kommer ind i 1. Korintherbrev kapitel 15, og Paulus skal forklare, hvad er evangeliet, det mest centrale budskab, så peger han på Jesu død og opstandelse efter skrifterne. Det blev forudsagt i det gamle testamente til syndernes forladelse for os. Det er evangeliet. Og det bliver forkyndt i forbindelse med enhver nadverfejring. Fordi der mindes vi jo Jesu død for vores skyld. Det er derfor, vi indtager hans blod og hans legeme. Evangeliet bliver forkyndt, og nadveren, det er en helt konkret måde at blive mindet om det igen og igen og igen. Så i første omgang, så er nadveren et mindemåltid, siger Paulus. Det er mere end det, og det kommer vi til om et øjeblik. Det er mere end det, men det er i særdeleshed også det. En forkyndelse af evangeliet, hvor vi husker på, hvad Jesus har gjort for os. Den næste dimension, det er den, jeg indledte med at bruge noget tid på, det er, at nadveren er et fællesskabsmåltid. Og i vores tradition, og nu tillader jeg mig at tage både færinger og danskere og nordmænd og svenskere, hele buketten ind i en sammenhæng, i vækkelsestraditionen i Skandinavien, der har det ofte været sådan, at man har talt om det at gå til nadver, som noget, hvor man skulle prøve sig selv, og man var værdig til at gå til nadver. Og der har den her tekst, 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 27, været meget central. hvor Paulus skriver, at den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens læme og blod. Den her værdighed eller uværdighed, den har været vigtig. Jeg tror, at vi nogle gange har misbrugt, hvad der ligger i det. I vores tradition har det handlet meget om den enkeltes værdighed. Men det, Paulus gør i sammenhængen, det han i virkeligheden forsøger at sige her, det handler om fællesskabet. Det handler om den måde, de fejrer det på. Det handler ikke om, at den enkelte er uværdig ved at deltage i nadveren, ved det liv, de lever. Det er der også noget om. Der er også noget om kirketugt. Det kommer vi til senere. Men det, den her tekst handler om, det handler om, at Paulus han klandrer dem for den måde, deres fællesskab kommer til udtryk på. Og så siger han, I fejrer det på en uværdig måde. Og rent sådan grammatisk, så kan vi se det ved, at uværdig, det kan være tillægsord. Altså, ja, hunden er rød. Men det her ord uværdig i sammenhængen, det lægger sig til handlingen. Det er det, der ligger i det. Det er ikke den enkelte, der er uværdig, men det er måden, det sker på. Og for mig at se, så er det vigtigt. For det er en understregning af, nadveren er et fællesskabsmåltid. Og hvis ikke det ligner et fællesskabsmåltid, hvis ikke det er det, der kommer til udtryk, så er der et problem, siger Paulus. Fordi når vi er sammen som troens folk i nadveren, så kommer Guds folk til udtryk i den her verden, som dem, der er sammen med Kristus og med hinanden. Det er den anden dimension. Og så kommer der et ekstra lag på. Jeg har sagt, at det er et mindemåltid. Jeg har sagt, at det er en fællesskabsmåltid. Men det, der gør, at det er så vigtigt et fællesskabsmåltid, og så vigtigt et mindemåltid, det er, at vi er sammen med Kristus, når vi går til nadver. Og det er det tredje, Paulus tager fat i. Han tager fat i, hvad nadverens indhold er. Og det er derfor, det er så vigtigt, hvordan de fejrer det. Paulus fortsætter i vers 28 og 29 med at skrive, at enhver skal prøve sig selv, og her kommer der jo så et element ind af selvprøvelsen, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på lægemet, spiser og drikker sig en dom til. Den alvor er der forbundet med nadveren. At enhver skal prøve sig selv, og vi skal ikke forsynde os imod Herrens læme og blod. Og igen kan man jo spørge, hvad betyder det? Altså at forsynde sig imod Herrens læme og blod. Hvad ligger der i det? Og der er en hel del rundt omkring i verden, i andre kirkelige traditioner, og også nogen i luthersk tradition, der har argumenteret for, at læmet i den her sammenhæng, det er menigheden. Altså, vi er Kristi læme. Det er det billede, Paulus bruger i 1. Korintherbrev kapitel 10. Så vi skal ikke forsynde os imod vores fællesskab, de andre kristne brødre og søstre. Og hvis vi gør det, så skal vi prøve os selv, om vi skal gå til nadver eller ej. Og så kommer der en kraftig advarsel fra Paulus. Hvis du går til nadver, men forsynder dig imod dine kristne brødre og søstre, så spiser og drikker du dig en dom til. Det her, det er ikke forkert, tror jeg. Jeg tror faktisk, der er noget om det. Men jeg tror først og fremmest, at det Paulus tænker på, det er Jesu konkrete læme i den her sammenhæng. Det er der tre grunde til. Det første, det er jo, at han citerer Jesus indledningsvis for at række brødet og vinen ved den aften, hvor nadveren bliver indstiftet, skal torsdag, hvor Jesus tydeligt siger, dette er mit læme, dette er mit blod. Det er den sammenhæng, vi er i. Det næste argument, det er, at der ikke er noget sted i det Nye Testamente, hvor menigheden bliver kaldt for Kristi blod. Det billede, der bliver brugt, det er, at vi er læmet. Vi er hånden, vi er ører, vi er øjne, vi er fod. I kender formentlig billedet, Paulus bruger. Det billede kan han bruge på Kristi menighed. Vi er hans læme. Men vi er ikke hans blod. Det finder vi ikke nogen steder. At menigheden er Kristi blod. Så når blod og læme tænkes sammen, så må det være Jesus, der taler om. Det er altså mit legeme, siger Jesus, legemet og blodet er nævnt sammen. Og så er der en dimension mere. Nemlig det, at Paulus han tænker meget konkret om det at spise og drikke, som noget, der etablerer en forbindelse til den åndelige virkelighed. Et reelt fællesskab med nogen. I 1. Korintherbrev kapitel 10, der er der en tekst, som mange på vores breddegrader synes er meget mærkelig. Fordi det er en stor diskussion om afguds offerkød. Må man spise kødet, eller må man ikke? Og det, man kan sammenligne det med i dag, det er, må jeg som dansker, kristen, spise halalslagtet kød? Eller ej? Det er der mange af os, der gør, uden at spekulere over det. Men i andre sammenhænge, i muslimske lande, i hedenske lande, hvor man har afgudsofferkød stadigvæk, der er det jo stadigvæk et aktuelt spørgsmål. Må jeg spise kød, som er blevet offret til en afgud? Alt kød i antikken blev stort set slagtet op ved templerne, brugt i en offerhandling, og bagefter blev det solgt på markederne. Og det var en stor anfægtelse for de tidlige kristne, også i Korinth. Kan vi spise det? Og Paulus' argument er, det kan du godt. Og det er derfor, jeg også med frimodighed spiser halalslagtet kød. For jeg tager ikke del i en dyrkelse af Allah. Og det gør en eller anden i et andet land, der dyrker, hvor man offrer kød eller andet til afguder. De tager ikke del i dyrkelsen. Problemet er, hvis man tager del i selve offerhandlingen og spiser i den forbindelse. Der opstår der faktisk en forbindelse. Og derfor kan Paulus skrive, at velsignelsens bæger, som vi velsigner i 1. Korinther 10, er det ikke fællesskab med Kristi blod, som vi bryder? Er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Og så kommer det. I kan ikke drikke både af Herrens bæger og af dæmonernes bæger. I kan ikke del i både Herrens bord og i dæmonernes bord. Altså, det I skal forestille os, det er, at i Korinth, der findes der to folk. Der findes Guds folk, og der findes alle dem, der tager del i dæmonernes bord. Og nadveren, det er en modsætning til det her kultiske afgudsoffermåltid, der bliver spist i det lokale tempel. Og der går man op, og der spiser man kødet, og drikker formentlig også noget der, tager del i det fællesskab. Og der siger Paulus, hvis I gør det, så får I faktisk fællesskab med dæmonerne, da I sammen med Satan og hans herre. Men det konkrete måltid, det skal I i stedet for erstatte med et andet måltid, nemlig Herrens måltid, med Guds folk. Og lige så konkret, som I er sammen med dæmonerne, når I tager del i templets afgudsofferdyrkelse, lige så konkret er I sammen med Kristus i nadveren. To forskellige måltider, to forskellige sammenhænge, to forskellige folk. Det er det, der er modsætningen. Og det, der giver nadveren dens vægt, det, der gør, at den er så afgørende, det er, her er du sammen med Kristus. Der får du fællesskab med ham. Og derfor så skal vi tage den alvorligt, siger Paulus. I kirkehistorien, der har der jo så været mange diskussioner om, hvad vil det sige, at Kristus er i nadveren? Og det kommer jeg til at nævne noget om i den kirkehistoriske gennemgang. Pointen her, det er, at i luthersk teologi, der har vi sagt, at Kristus, han er realpræsentisk til stede. Det er sådan en fin måde at sige det på, men titlen på den bog, jeg var med til at udgive for mange år siden, den hedder Virkelig nær. Og det er jo stort set det, der ligger i at være realt præsent. Jeg er virkelig til stede. Og det er det, der ligger i det. Vi skal ikke tænke på det som sådan en form for kannibalisme, hvor vi spiser Jesus. Det, der ligger i det, det er, Jesus er der faktisk. Det er ikke bare noget, vi mindes. Det er ikke bare en eller anden sådan løs forbindelse. Men hvis jeg vil være sammen med Kristus, hvor han kommer med hele sig, med alt, hvad han er, til mig, så sker det i nadveren, i brødet og vinen. Der får jeg fællesskab med ham. Nu bevæger vi os lidt ud af Paulus. Det her, det er det indledende. Nu bevæger vi os over i evangelieteksterne. Der bliver der sagt, yderligere nogle ting om, hvad det her det er. Og det første perspektiv, jeg vil pege på, det fjerde i alt, men det første i evangelierne, det er, at påskemåltidet, det er baggrunden for nadveren. Det Jesus indstifter på skærtorsdag, det sker i forbindelse med jødernes påskemåltid. Påskemåltidet, jødernes påske, det blev altid afholdt den 15. Nisan ifølge den jødiske kalender, hvor man mindes Israels udgang fra Egypten. Man mindes, at Gud han befrier sit folk. Og det gjorde man ved at gøre det samme år efter år. Man slagtede et påskelam, man tilberedte et måltid, og man spiste sammen. Og i forbindelse med den spisning, så sang man nogle bestemte sange, man læste nogle bestemte tekster, man genfortalte udvandringen fra Egypten, og så mindedes man Guds redningsaktion. Det, at Gud han greb ind og frelste sit folk. Og det Jesus så gør, det er, at han peger på påskelammet i den forbindelse, der hvor blodet bliver smurt på dørstolperne, og dødsenglen går forbi, og så siger Jesus, det er mig. Jeg er nu påskelammet i det her måltid. Hvis vi læser teksten, Markus evangeliet kapitel 14, vers 22-25, der kommer det tydeligt til udtryk. Jesus, han, nu skal jeg lige finde teksten selv, 22, i Markus 14. Der står der, at mens de spiste, altså påskemåltidet, tog han et brød, velsignede det, brød det og gav dem det og sagde, tag dette, dette er mit legeme. Og han tog et bæger, takkede, gav dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til dem, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Sandelig siger jeg, jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin i Guds rige. Det er pagtens blod, det rækker jeg her. Og det her perspektiv med en pagt, det kommer til udtryk meget tydeligt, særligt i Lukas evangeliet. Det er pagtens blod, bliver sagt i Markus, men i Lukas evangeliet, kapitel 22 også, eller kapitel 22, vers 14-20, der bliver det sagt, at det her, det er en ny pagt. Det er en ny pagt, der bliver indstiftet. I det gamle testamente, der indgår Gud en række pagter. Han indgår en pagt med Noah. Han indgår en pagt med Abraham. Han indgår en pagt med Israel ved Sinai. Og den pagts baggrund, Sinai-pagten, det er udgangen fra Egypten. Der hvor Gud befrier sit

at der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. Og det er det, der sker skærtorsdag, når Jesus han indstifter nadveren, og så siger han, det her det er den nye pagt. Det er den endegyldige pagt. Og det er jo vigtigt, fordi hvis vi læser den gamle testamentlige historie, så giver Gud Sinai-pakten. Og hvad sker der lige bagefter? Folket falder i synd, de dyrker en afgud. Og så straffer han folket. Og det mønster bliver ved og ved i hele Israels historie. At Gud har givet sin lov, og den er god, og den skal overholdes, men folket overholder den ikke. De bliver ved med at falde i synd. De bliver ved med at forråde Gud. Og så er der det her løfte om en ny pagt. En ny pagt, og sådan er den, siger Jeremias, eller siger Herren gennem Jeremias, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren, jeg lægger min lov i deres indre, skriver den i deres hjerte, jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Der skal ske noget nyt, når det her sker. Den nye pagt. Og det er det, der skete med Kristus. Det er den endegyldige pagt. Og senere, der skal vi være sammen om Hebræerbrevet. Det skal vi i aften, det skal vi i morgenaften. Og der er det en stor del af Hebræerbrevets argumentation, det er, der kommer en bedre pagt end det gamle testamentes pagt. Og det ser vi lidt mere på i aften. Men det, der er pointen nu, det er bare at sige, når vi tager del i nadveren, så tager vi del i et pagtsmåltid sammen med Guds folk. Det er det, vi gør. Vi er blevet en del af en konkret aftale med Gud, om at han vil være vores Gud, og vi vil være hans folk, og han vil sende sin ånd i vores hjerter. Det femte perspektiv, det er, at nadveren giver syndernes forladelse. Vi bevæger os over i Matteus evangeliet, kapitel 26. I Matteus 26, vers 26-28, der bliver der skrevet en del af de samme ting, vi har læst indtil nu. Men til sidst, der kommer det tydeligst til udtryk i Matteus evangeliet, at det her det også er et måltid, der giver del i syndernes forladelse. Jesus siger, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod igen, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Det er det, du får i nadveren. Og derfor har vi i kirkens tradition, i luthersk tradition, kaldt nadveren for et nådemiddel. Et middel, et redskab, hvorigennem Gud rækker os sin nåde. Det gør han flere steder. Vi taler om ordet, forkyndelsen, som et nådemiddel. Et sted, hvor Gud rækker os sin nåde. Dåben er et nådemiddel, og nadveren er et nådemiddel. Og så har vi sagt, i hvert fald i vores tradition, at det, der gør dåben og nadveren til noget andet end ordets forkyndelse, det er ikke, at det er et nådemiddel eller ikke, men det er, at det her, det kalder vi et sakramente, fordi der er knyttet et fysisk element til forkyndelsen af evangeliet. Den her syndsforladelse er knyttet op på noget fysisk konkret. Vandet i dåben, brødet og vinen i nadveren. Og for mig er der noget meget stærkt i det, fordi det bekræfter det positive i det skabte. Altså, der er jo ikke nogen af os, der ved det. Men igennem kirkens historie, så er der en del, der har sagt, at den frugt, som Adam og Eva spiste, det var vintræets frugt. Altså forbandelsens frugt. Det var et vintræ. Og den her frugt, den bliver forandret med nadveren. Det er vinen, det er druen, vi nu får. Den her forbandelsesfrugt, det skabte, som er blevet ødelagt, det bliver genoprettet i nadveren. Om det holder, der står ikke noget om i Bibelen, at det er vintræets frugt, vel? Men jeg synes, det er et stærkt billede, at Gud han skabte verden god, og nu tager han det skabte igen og bruger det til at skabe et fællesskab med os.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.